di akadisa iba ke momoye duyaro tero dinkadi iba ke fenfe duyaro tero ikadini alike.